0: Kito ke na le bodetse ba re ba tshileje bana gana o ka re gethile ke nne ka gore ba tse ba ka mogo ke rata. Ereke ke ntshe ka re ga ditaba a se nna.
1: Le khoshe ga di ra fatlhele le yena o e rata rati rati.
0: A se nna batho ba modimo a se nna. Go e rata ke e rata eupie ba motlhawana.
1: Ke eng se?
0: A se nna ba re kgopo ya ka dumela. Kopo ya ka dumela. O ta dumela o sa nyaki.
1: Dumela go
0: shiri. O ta dumela o sa nyaki. 086-000-2452. Wa itse ba wa ikhona o ka e opela.
1: Arengo.
0: Areto.
1: Aga, lela go di, lela go di. Dumela.
2: Kopo ya ka mshot.
0: Re lo tshitse le kae?
2: Ao wa re bona le joini ka Kendrick Mabela akere.
0: Andries gore o re wa e gona ye.
2: Ao wa tsi.
0: Ha ha, ke tsi. Are you sure?